야 타일레 마뇨르토 다마데와나야 리헬라페텐데레엔제메야 레고나비다일라효야 다마골란데바미야 코난나베 도르테 마골란데바미 산네 dōpō hō tūrū nākpō tī xe lōng jōg tē dzō nē, lōmbō tam jē tē yī sēr, tam jē shē nā jērbō jē dōng yī, nāk chō dū kē sā chā lā mō xā mō chak sā bāndē, mō cē cē lā jī nā sā, lē tē sō cā bā mā dōb nā, xē wā gō gō yī tā mā yī, sār kē gō nē, nāk chō dū lā ngā tō bā ngā kē, ngā chā chak pō hō jōb jē lā bā ngā tā, xē dā ngā chā mā bō lā kē gō nē, tam jē bōng pā pō nē dī yō dō. Tē nē, nī mā tī jē ngā xā lā, tā rungo tūkche ngār mā tsōchī bā, lōmbō hōwa tāmye bēdē lā mā kā rūdā dē khēn gō nē, jēr mā tōngsōm chēn bō hō kā lō gyōr khēn yō bē kāp tēnā, sōng wā dā lō. Tē rē sōng khē yō bē kāp tē, tā chak chī bōng bō hō dēndu wār dōng tā, dō zāng bōng bō hō dzēngi bā gō kē, sā chō lā tsēp tī. Tā dō zāng dzēngi bā gō tā dēndu hō chak chī wār dōng kē lā sō bā tāmye khēn nē lā sīm nē, mā kā rā sā chō tē rā gyāp khē gō nē, kūng rō sā kā mā kā. Kūrōng sāngkia mākā tētā zai, gyōrō sāngkia mākā tētā nī. Kājā sāngkia mākā tētā zō, nāmbrō dēpō mākā tō. Tāklōng dēbē mākā tā, tārō tēgē mā zēlē, yātō ā pōmbō kōzā mākā, dōrēng ā pārdāng hīrā kā mākā. Sāmzō ā rācā mēzēng kā mākā, kālōng tākō tēlō kā mākā. Dōnglōng yākā mīng mākā mēgā, nyēlōng ā lōk chā mēngbō kā mākā. Lōnglōng rūklā gērbō kā mākā, chānglōng ā tākō tēgō kā mākā. Maka rā xia lō nub jāng lā, tāp kia gō nē, dzōng kia ā tā yī maka rō gōng lī, maka rā jāp kia gō nē, tam jī lā, nē. Tēnē nyū mā ā zōng kia nī mō tā lā, rūng kō tūk jī ā ngār mā tē, ngār kā bō chūp jī ā kā nē lā nē, kā lē mār tā kā xīk sē kē. Xē bō zōng jī ā xē lē lā nē, xē tāng tō bā tsū rō rō. Ngār jī chak kia ā kā lō gō kia gō nē, ngār jī ā nrūk dā dē rē rē, pōng pā pār kia gō nē, nyū mā sā nī dōng kā lā, dā tāmo lēngka mākār tē, rūyā kā lā gō lē zē, pā tū xūmē tāng lē zē. Lē tē yā ā tōng tā mā chū nā, ngā rūngō tūk chē xūmē rō yī, sār nē, ā tōng jō mī bē lō tōng tā, rūngō tūk chē ngā mī khī lēng bā dā lō. Lē.

0: dāndā dēshē jī sābyōng dōn yorubī lūgār yō.
1: Lūgār nā mā sām sūwī dūcā rī. Lūgār nā trōnā lā tāmbī sūwī dzī jī yī.
0: Lūgār lā rūn dō nā lūng chīng jī yīng sā ndar pēp tōng.
1: Dāni, chē lā bāngyam jī tsōwā sābā xē jīng sī.